sa ni leta so do ye die chi bi le mi o ko lude gugun so ko o wa duro ataka jura islam bo islam

fun yin gbadu lo nto emi lo so emi le nso olo se tete ore wa tata nso gbadu sori sun si oko mi o mo bo so mi se omo mo mi gan.